sve će pada mi frakata. Dajme neko da si moja, moja, moja, moja, moja. Samo nešto obeštaj mi, trkoš si dok sam aj baš tajni. Aš ubičam samo tata, a ti tam niti mi je